0: أعود من إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا، سأحييكم أجمل تحية شاكرة إياكم على رسائلكم، وها إنني أجيب عليها. فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب، فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة وربما تكون قد وصلته الآن.
1: 25 méteres rövid hullámon 11715 kHz-en, a 31 méteres rövid hullámon 9735 kHz-en, valamint a 49 méteres rövid hullámon 6110 kHz-en közvetítjük. Mai adásunk véget ért. Ismételten felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy magyar nyelvű adásunk...
0: Szóti Almánia fi kolónia, fe uhajjíkum ajmala tahija shakiratan ijjákum ala rasailikum. Waha innani ujibu alaiha, fe abda'u awalan bi risalati sayyid Abdelrazzaq Qabbaza min Halab, fe a'limuhu bi anana arsalna lahu al-ajwiba ala risalatihi dimna risalatin.
2: Műsorunkat Kölnből minden nap délután 15 óra 20 perctől 15 óra 50 percig a 25 méteres rövidhullámon 15
3: na pásmi 49,9 metrů, 30,28 metrů a 25,43 metrů na frekvenci 6110, 9737 a 11